ערב טוב ללבלי, ערב טוב לרוח, ערב טוב לורד ולשובבי, ערב טוב גם מי שלא איתנו בצ'אט, למלאכית שהיא לא איתנו והיא מאזינה, לגל שהוא עכשיו בפיצריה. גל, אל תעבוד קשה. לציפי, לבוזוקי 21. לאלי ביבי. לרפי הבוזוקאי שלנו. איציק היווני. היווני המזמר. הרותמו. וחוזט. ולפעם, מי ששכחתי. שיהיה לכם חג חנוכה שמח. אני מקווה שהדלקתם כבר את הנר הראשון. אני כבר הדלקתי. אחלה ערב.

ראשון, כרגיל, זה שיר של אחי זכרונו לברכה, אבא של מלאכית. סלוניקיוס, בשבילך, מלאכית.

ערב טוב למכוערת של הצ'אט. למה מכוערת? אני לא יודע. זה באמת מעניין. פה אין מכוערות. פה הכי מכוערת, גם יפה. השיר הבא, שיר של נגריה. בגלל שעכשיו חנוכה, צריך קצת לשמוח. קודם כל פלומה. נגריה, לרוח, אהבה.

ערב טוב לרפי אבו זוקאי, חג שמח, מקווה שהדלקת את הנר הראשון. את השיר הבא אני גם מקדיש לרוח. זה שיר שאני חורג היום, שיר בעברית, אבל מצטרף לגליקריה, זמר בשם שלומי שבת, שיר מדהים, ואני רוצה שתשמעו את זה. אני חורג, נדיר. יעשו רוח. תשמעו איזה ביצוע של שניהם.

יופי, איזה יופי, רוח. אני מקווה מאוד שנהנית את השיר הבא. אני מקדיש לבוזוקאי ארגה של סטמטיס גואניניס. רפי, קבל אותו.

איזה ביצוע מדהים את השיר הבא. בטח את שומעת כבר לאו לי, אני מקדיש לך שיר של נוטיס. בטח ובטח את אוהבת את השיר.

היידה לבלי, היידה, זה שיר הבא. עם כל הלב ועם כל הנשמה שלי אני מקדיש למלאכית שלי. היא חולה על השיר הזה ואני מקדיש לה אותו. יאסו מלאכית, טלון אקסריס, אנג'לוס דיונסיו.

כשהמנגינה, אני מזמין את הרותמו לצ'אט, מחכים לך, כי השיר הבא אמור להיות הפתעה גדולה בשבילך. אתה לא בצ'אט, אין הפתעות, אז יאללה הרותמו.

שיר ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרותמו מלבלי. אבל לפני השיר, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מקריב את המילים של השיר. ובואו נראה אם תזהו איזה שיר זה. מקווה מאוד. אני שר ומילותיי עולות, מגיעות עד לשמיים כמו ציל צועני, הבוקע מפטיפון ישן. הקשיבי אליי, סליחה, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נאנחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, עם משמעות לשירתי. הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אני שר ושפתותיי רועדות בשעות בין הארבעים האפורות, ובכל שלילה יורד תחושת מועקה מרה אותי פוקדת. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, תני משמעות לשירתי, הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. תרגודו, אלה היו המילים של השיר.

ענק, ענק, ענק, ענק. זה המוקדש לאירוטמו, מלאב לי. יש לנו בחור חמוד שקוראים לו גל, והוא עכשיו בעבודה, אבל אני יודע שהוא מקשיב. אבל ניתן לו ככה חשק לעבוד, ונשים לו איזה משהו יפה. מיוחד לגל. יאסו גל!

ענק, ענק, ענק. אבל אני לא יכול לעזוב ככה את גל. כי גל, פשוט, אני לא יכול להפתיע אותו עכשיו. שישים הרבה גבינה בפיצה, ככה אם הוא ישמע את זה. בוזוקי סולו, עם פלוטחרוס. שיר בהקלטה ביתית, שאני לא יודע אם יש את זה למישהו. אשמה בכורה. יסו גל.

כן, לבלי, איך קלטת, איך קלטת. השיר הבא, אני רוצה להקדיש. קודם כל, ערב טוב וחג שמח למלך בלי גליבה. יצו מלך, את השיר הבא לשובבי. שובבי, וסיליס קרס, בשבילך. יצו. מה קורה? שנייה אחת, תראה את השיר.

טוב, את השיר הבא, עכשיו עצרתי את הכל, שתקשיבו לי. רפי רצה שיר כבד. רפי, עד שהשגתי מנוף, הנשמה יצאה לי. שימו לב, השיר הזה מוקדש למלך בלי גלימה. מלך, אתה תאהב את השיר הזה, כי זה אחד החזקים בשבילי. זמרת צעירה, קוראים לה סוטוריה בלו. היא צעירה מאוד, בת 80 פלוס, אני חושב. שים לב מה שהיא מסוגלת לעשות. דבר מדהים. שים לב.

איזה יופי, איזה יופי. רפי, מנוף מיוחד הבאתי לשיר הזה, תאמין לי, מנוף מיוחד. השיר הבא, זה שיר החודש אני קורא לו. שיר ענק, דואט, שלושה זמרים. פוליפאנו, מיטרופאנוס וטרזיס. אני גם קורא לזה שיר ענק. אני מקדיש את השיר הזה לכל החדר. יאסו.

השיר הבא אני מקדיש לשלמה. שלמה, מיוחד בשבילך. ואחרי השיר הזה עוד הפתעה. אני השמעתי היום את ההפתעה הזאת, אבל אתה לא היית.

איזה יופי. שימו לב, אני נותן לכם עכשיו מחרוזת. משגעת. אני קורא לו, לא היורש של המלך גזנג'ידיס, אבל הוא שר את השירים שלו. שימו לב, איזה יופי הוא שר, ואיך הוא עובר משיר לשיר. מלך, תקשיב, זה בשבילך. כל כך יפה.

חייב לי מאיר אותמו כל השיר מהאות הראשונה עד האות האחרונה הכל בשבילך והוא מזמין אותך גם לרחבה אז יאללה לאו לי ואיר אותמו לרחבה חולה עליכם חולה עליכם ועוד פעם חולה עליכם

0: καρδιά.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπασ...

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דרש יווני.

היידי רדיו דבש, ערב טוב, שבוע טוב לכל המאזינים שמאזינים לרדיו יווני מספר 1 ברשת, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, 4 שעות מוזיקה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן, כהרגלנו, רוני לוי. יפי רוני, קיריאס קקידה, קליספרסה, סקוט את הפרוגרמת אוגליקוס, או רדיופונו דבש. קטה סבא טוב רדיו. היידי רדיו דבש, מה יהיה לנו היום בתוכניות, מה יהיה לנו? כהרגלנו, אנחנו נתחיל שעה, שעה ורבע ראשונות, מוזיקה קצבית, חזק חזק בראש. משם אנחנו נוריד הילוך לעבר השקטים, ומשם אנחנו, כמו שאומרים, ניתן קיק דאון לעבר הכבדים. היידי רדיו דבש. ערב טוב, ערב טוב לסלרה, ערב טוב לזוהר, ערב טוב לסטליאס ומרינלה, ערב טוב למלכת הרדיו שלנו, לבלי דבש יווני. ערב טוב לכל החברים מהפייסבוק, אמנון יוסף, זוהר, מוטי אהרוני, תומריקו, דני סיל, קרחלי, היידי לי, אוי אוי אוי, הנה גם דוד פחימה הצטרף אלינו, היידי רדיו דבש, שבוע טוב לכולם.

נעימה אותנו בפתיחה, נעימת הטברנה שלנו. אנחנו נבוא מנעימת הטברנה לדי-ג'י פנטליס מיוחד, מיוחד. ודוד פחימה, שאוהב הרבה הרבה בלגן. היי, זה פחימה.

היידי זוהר, אנחנו נמשיך מדי-ג'יי פנטליס. אנחנו נמשיך ליאניס וסיליו. מה יאניס וסיליו? ייתן לנו רוני? אוח, פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פא

היי, זה תומר ריקו. רוני, רוני, איפה הטוף שלי, רוני? איפה הטוף, איפה? אתה לא מרוכז היום, אתה לא מרוכז.

Έλα, πάμε. Πού είναι εδώ. Πού είναι εδώ. Και θα

ערב טוב לכל המצטרפים אלינו לחדר השיחות, ערב טוב לשובבי, ערב טוב לרוח האהבה, ערב טוב לדניאלה. אותי רק מעניין מי זה סטלר ומרינלה. אנחנו נמשיך עוד קצת במקצב הרמקסים, חזק בראש. היידי רדיו דבש. והנה רוני כאן פינק לנו את השולחן, הביא לנו קצת בייגלה, קצת מלוכים.

או שלום ניקוס, פסחה היסטרזיסט, אנחנו נעבור ממנו לו עם ניקוס או איקונומופולוס. מה הכנת לנו בניקוס? מה זה, רואה?

אוי אוי אוי אוי אוי אוי. והשיר הבא, השיר של זמר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, טאנוס פטרליס, סינגל חדש, מאי 2011, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. היי דה פאנה, יעשו ברוך כהן, היי דה אשקלונה.

ואת המחרוזת הבאה, המחרוזת שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרחלי אביטאי. יסו רחלי, נמצא איתנו בחדר השיחות בפייסבוק. יורגוס מרינס. היי דדבש.

זה היה יורגוס מרינס. אנחנו נעביר אתכם שיר מיוחד לכל האוהבים ולכל האוהבות במקצב הסלסה, יורגוס דלרס. אחד השירים היפים ביותר שלו. אמור אמור, אהבה אהבה. אז כאן ברדיו דבש יש לנו המון המון המון אהבה לכולם. והנה עכשיו רובן ייקח את כוחי לרחבת הריקודים לסולו סלסה.

היידה נגד רש, אמור אמור אמור לכל אוהבי הסתמת עזרוענידיס, מיוחד מיוחד אליכם את השיר הבא.

ערב טוב לשני שלנו, יסו שנימו. ערב טוב למירי שלום. ברוכים הבאים לרדיו דפש. ערב טוב לרוזי חכון, יפסו רוזי.

אוח אוח אוח, סתמתי זרוני דיס, ברוצטאו. יאניס וסיליו, מה יאכלת לנו רוני ביאניס וסיליו? לא, לא, זה היה, היה, היה, אוקיי. יורי זלס וחרולה, חריס אלכסיו, משהו קצת ישן, בואו ניתן.

כיף היה לי מהמעט להקשיב לתומריקו ביום חמישי, כמה זמן לא שמעתי אותו. שפו תומריקו. לאו לילך אני לא אומר כלום, אנחנו כבר רגילים אחד לשני.

דיברנו על זה, נכון שדיברנו על זה? זילבו, זילבו! איי, במי אני זילבו? מי יודע להגיד לי במי אני זילבו?

0: מה רצית לשאול אותם, רוני? מה רצית לשאול אותם? מקודם רצית לשאול אותם משהו, לא?
1: אתם נהנים!

0: מה זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים! יאללה בלגן!
0: יאללה יאללה בלגן! את הרמיקס הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לעורך המוזיקלי שלי, רוני לוי, דמטריס בסיס. היי דה רוני. במקצב הווחד האונוס, כמו

דמיטריס בסיס. מי דמיטריס בסיס? אנחנו נעבור לניקוס אויקונומופולוס, שטוען שזה לא בסדר. דניס אינדקסי, היידי רדיו דבש. אנחנו שעה ושבע דקות, פצצה יוונית.

את השיר הבא, דואט שאני מאוד מאוד אוהב, מהדיסק האחרון של זפיריס מילס, רצוע מספר 5, כולנו מכירים. היום גם הכנתי לכם הפתעה, הכנתי לכם גם את הגרסה של מילס וגם את הגרסה המקורית. הגרסה המקורית במקור היא בערבית. בואו נקבל קודם כל מההתחלה את זפיריס מילס בדואט.

אז עכשיו לכל מי שרוצה לדעת מאיפה השיר הזה הגיע, בואו תשמעו מאיפה השיר הזה הגיע במקור. מכאן הוא הגיע, חברים וחברות, רדיו דבש, אנחנו נחרוג לאחד.

זאת הייתה גרסה ערבית לזפיר אסמילס, רצועה מספר 5 החדשה. כל מי שמעט מעט מעט הספיק להכיר אותי יודע שהנעימה הבאה, מה אומרת לנו? הכינור ואני, הנעימה שבה אנחנו מורידים את ה...

אבל לפני שנתחיל במקצב השקטים, אנחנו נעבור להמנון. ההמנון, אני קורא לו ההמנון של רדיו דבש. ואני אומר לכם שמי שבפזמון לא יכתוב לי בצ'אט רדיו דבש, זה יהיה הסוף שלו איתי, רק שתדעו לכם. רגע, רגע, רגע, רגע, מה קורה לנו פה? מה קורה לנו? אבל זה אמרנו שעוד לא הגיע התור שלו, לא רוני? לא, לא, לא, הנה הוא הגיע, המנון. פאנוס קיאמוס, פטני פיאח.

0: כל מי שלא למד עד עכשיו, אנחנו נלמד אותו עכשיו. תומר ריקו, אתה אחרי לשים לב שכולם רושמים על המסך רדיו דבש, מי שלא רושם תרשום אותו.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα.

0: רדיו דבש. תודה רבה לכל החברים ששולחים את ההקדשות, תודה רבה לאוזו, תודה רבה להנרייטה מו, יסו הנרייטה, תודה רבה לאטלה, תודה רבה לרוניס, כל מי ששולח לנו את ההקדשות. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, חדר השיחות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר 1. נעבור לאחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב, טאנוס פטרליס, לטוס, טעות.
1: בבלפיס קטרה מורום הפופסה
0: היידה טובה, יעשו שנים מאוד. כן חברים, עוד הקדשות, עוד, עוד, עוד.

אוח אוח אוח, טאנוס פטרליס, לטוס. את השיר הבא אני רוצה להשמיע למאזינה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. מושית שפר, מה אני יכול להשמיע לך? מה את יודעת? אבל אני רוצה להשמיע לך אותו בשתי גרסאות. אחת הגרסאות ששמעתי ביוטיוב של ניקוס אויקונומופולוס לאחד השירים הכי מעממים של יאניס פריוס. את חסרה לי, אומר לך משהו? היידה מושית, יסנה.

טוב, זאת הייתה הגרסה שלנו זאת הייתה הגרסה שלנו החצי מקורית. בואו נעבור בבקשה לגרסה המקורית. יאניס מריוס, ליפיסומה.

חברים, לכל מי שפיסס את השידור של בועז השבוע, הפסיד מה זה בגדול. הוא גרם לי לפתוח שולחן באמצע השבוע ולפתוח בקבוק ועשה לי בלגן אחד שלם. יעשו בועז, שפו. לא יודע למה יש לי הרגשה שאת השיר הבא אני מקדיש לתומריקו שלנו, תומריקו הענק. יש לי הרגשה שאני יודע מה אתה אוהב. יאנס ורדיס, פוטה.

0: יאנס ורדיס, פוטה, בואו נעבור על רשימת החברים שלנו, נראה שלא פספסנו אף אחד. אז ערב טוב ושבוע טוב לתומריקו, דניאלה, בועז, אני, טוב האחד, שובה ויפי השף. בטברנה של דבש, סטלרה, ריקו, זוהר, ברוך, סטלרס ומרינלה, שני, יעקב הקורדי, רוני, דוויקו, סנטוריני אגפי, שוקי, מי שנמצא איתנו בפייס, מאור, לי, סילבנה, לבלי, את גם פה. דני סילק, רחלי אביטאי, שלמה אנג'ל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד למלכת הכוורת שלנו, נוטיס פקיאנקיס, יסנה מפובמה, פוחד בגללך, פוחד. היי רדיו דבש, רדיו מספר אחד.
1: Vamos!

עדי אפרו, בואו נעבור למשהו מיוחד מיוחד מיוחד לדוויקו שלנו. עדי דוויקו, אחד הדואטים גם היפים של אנטיפה.

אור, חנטיפס בדואט מהמם, מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך האשקלוני שלנו. יאניס פלוטרחוס, הסינגל האחרון, מאי 2011, מיוחד מיוחד עליך ברוך. היידה ברוך.

הוך הוך, יאניס בלוטרחוס. ועוד אחד מהשירים שקצת קשה לי להיפרד ממנו, קשה, קשה. אחד השירים, ניקוס ורטיס, ונדל יוסמה. ונדל יוסמה, מישקי דיו, זה לא נגמר, זה לא נגמר בינינו, זה לא הסוף.

דני דליוסו מניקוס ורטיס. השיר בא אני רוצה להוציא לשוקי, שוקי לשלנו. היידי שוקי, מיוחד מיוחד עליך, קריסטוס קריאזיס. איכו קלפסי. היידי שוקי.

0: כריסטוס קריאזיס, רחוק לפסי, היה מיוחד מיוחד לשוקי שלנו. מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יעשו ריקו, מה ריקו אוהב, מה ריקו אוהב. רוני, איזה ריקו אוהב?
1: מי שתעסק יפוב זה הומוס דנדה
0: אלונה גריזו
1: נסנה זיכו מי שתעסק יפוב זה

0: あれ持ってんの
1: 全部繋がらす
0: アーシペスです。

והנה אוזו זכה בדיסק, הוא נתן את התשובה הנכונה, קוסטס ואנדריאס, שני קומיקאים שעושים צחוק מהשירים הישנים, והם עושים את זה, והם עושים את זה ממש ממש ממש טוב, והם מכונים מחוסרי השיניים. Posso dizer que eu sou

כן, זה היה רצף קטן של וסיליס קרס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל. יעשה שלומו, נוטי סקיאנקיס, דן קלאו יסנה, אני לא בוכה בשבילך. עד הברוך.

πες μου έλειψες και εμένα. Και ήτανε σαν μαχαιριά.

δεν κλαίω για σένα, Νότις Φακιανάκης. מיוחד מיוחד לכל אוהבי זפירי סמילה, סינה גם אוזו גם איתנו. מיוחד מיוחד אליך אוזו, עדי המוקרדיה, זפירי סמילה. עדי אשקלון.

0: είμαι μόνος.
1: Ζαφίρης Μιλάς. כן חברים, 11:42, אוטוטו אנחנו נכנסים כבר למקצב הזה בקיקו. הראשונה במעגל שלנו תהיה שני, יעשו שני. מה ניתן לשני? רוני, רוני, רוני. בסיס הולך?
2: הולך.
1: הולך.
3: יש לך בורצ'ה.
1: היידה שנים, היידה.

0: אוי אוי אוי. אתה יודע מה רוני, אני רוצה לספר לך משהו. בטיול האחרון שלי ליוון, הופעה אחת בערב התבטלה לנו, אז ככה בערב אמרו לנו, בואו ניקח אתכם לאיזה טברנה קטנה ככה, אתה יודע, יש שם איזה זמרת מפורסמת, אבל לא ידעו להגיד לנו איך קוראים לה. אז אנחנו עולים ככה למעלה, אתה יודע, בעיר, באתונה, מכניסים אותנו לאיזה בר של 5 מטר על 5 מטר אולי, ופתאום אני מזהה את לויטרוס המוזיקאי על הבמה. ואני אומר, בוא נע, מה זה, מה הולך פה? מה הבן אדם הזה עושה פה? התברר לנו שאנחנו הגענו למועדון שהזמרת הענקית הזאת דואגת לשיר שם כל ערב ולהנעים את כולם. מי אם לא? מריו הענקית. היידה מריו. והיא עשתה לנו שמח, חברים. אוי אוי אוי, זה שמח. ביד אחד המיקרופון, ביד אחד הקומבולוי. וישרה לנו את שיר החשישי. אתה מכיר את השיר הזה?
1: מכיר.
0: טוב.
2: טריגירו מי
0: היי דמריו
2: שתינה קריסטיון

אוח, איזה יופי זה יכול להיות, שלמה. אני מעביר אתכם לשיר של סטלוס קזן ג'ידיס, של המלך. השיר שאני אישית הכי הכי הכי אוהב בעולם.

יכול לעשות לי עוד סנדוויץ' אחד כזה עם אנשובי? תודה. מה אני אגיד לכם חברים, העורך המוזיקלי של אירוני, מלך הסנדוויץ' באולפן, הוא עכשיו עושה לי סנדוויץ' של שתי בגלי ענקיים עם אנשובי באמצע, מה אתם אומרים?

0: פלוס.
1: מלוח, לאללה, אתה יודע. וואי, וואי. עדיה קזה, עדיה קזה. מיוחד מיוחד לעידה שלנו, עידה אוחנה מאשקלון. יאשו אשקלונה. אני טקי, אתה סוכה. טוב? לא, לא, אתה. אני טקי. אני.
0: יאסו טקי סוכה.
1: אני טקי, אתה סוכה. אתה רואה, קודם אומרים את השדרן, אחרי זה את האורך. ככה זה הולך.

טוב רוני, אנחנו נצא לאחד מסטליוס, אנחנו תכף נחזור אליו. מיוחד מיוחד לשוקי שלנו שעומד להתחיל לשדר בחזרה ברדיו דבש. יאסו שוקי, אוהבים אותך, האיש שם הפצצות.

הנה אוזו, אוזו נמצא בתוך הרחבה, לא לצאת החוץ אוזו, מיוחד מיוחד יוצא אליך. אוח על האוזו, אוח. איזה ריקודים אוזו נותן חברים, איזה ריקודים. אני עוד לא ראיתי מישהו שרוקט ככה. אנחנו משלימים אחד את השני, הוא על הרצפה, אני על השולחן. אנחנו עושים יופי של דואטים.

רק רגע, רק רגע, אורך, כמה אתה חסר לי, אוזו. לא לצאת מהרחבה, לא לצאת, לא לצאת, עוד לא סיימנו. אורך, חיידה פאנוס.

אוח אוח אוח, זה משהו משהו משהו מיוחד שלא שמענו כבר הרבה זמן את השיר הזה. מומפס, תרליק ארדיאמו, זכיר סמילס, סיידה.

אוח, וסיליס קרס. תודה רבה לכולם על כל המחמאות. אותנו השדרנים, זה מה שמחזק ועושה לנו טוב לעשות לכם עוד יותר טוב. פאנוס קיאמוס, אחד הזה בגיקו. ועכשיו תורי לעלות על השולחן, חברים.

היידה פחימה, היידה הליקופטרו. אחד לפני סיום אנחנו, מיוחד מיוחד לאייל שלנו. היידה אייל שקד, זפיריס מילה, סעקו פטרה.

היידר הדדבש, אנחנו הגענו לשיר הסיום של התוכנית שלי, פצצה יוונית, 4 שעות יוונית, חזק חזק בראש. שלכם באהבה, גליקו 69, לעריכה המוזיקלית, רוני לוי. רוצים להודות לכולכם שהייתם איתנו כאן, שבוע טוב, עושר, פרנסה, בריאות, הצלחה, כל טוב. ולא לשכוח, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, הצעה יוונית.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלא יהיה לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. היידה רוני, היידה.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, יעשו גדי.

פגי זינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: קרדיגן.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יעשו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

שוב. ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף. היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לכוכי ולרובן, יאסוס טלרה. היי דה פסחליסטר זיס, אוס סלוניקוס.

0: וגלה.
1: ערב טוב ושבוע טוב לאוזו שיצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי אידי רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

רוזו, כפי שאתה רואה, רוני דאג לברוח לנו היום מהעריכה המוזיקלית, אבל כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת.

0: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס, דוני סיו. דיסק הפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו, מומלץ בחום. אוח, אוח, אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו, בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ,

0: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס, זה היה.
1: אייטוס,
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, אייטוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אך, אך, אך, אך. שימו לב על תמי סנדמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Ah, c'est calme.

הנה עוד אחד, והנה עוד אחד של נוטיס פקיאנקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי ספקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגו זינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה, טרקסה.

פוס הסגפון, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס. מונו גיאליגו. היי דנג'ל. ועשו דניאל.

ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו, פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

Πάνω στο τραλί, λάθος. Ω, γιο, Βασίλης Καράς, ישיר לכם את ליפאמה.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוני זוורדיס.

דו יסנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

נגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דפחים מה?

יאניס בלוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו ממריאים. רדיו שבוע טוב, רדיו דבש, מאחל לכולכם, דוד פחימה, יאסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

0: θα το προσδιώσω.
1: Άιντε Αλκαίος Ζωζόπουλος, ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היי בשלומו.

ישנה מפובמה, פוחד בשבילך, שרנות יסקנקיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זרונדיס, סוכריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.

רסטורנטיס רונידי, סוכריה זאתה. יורגו דלרס, מור ישיר לנו, מה? היידה, היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטס, האנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאנס פלוטרבוס, איתה לנו זה בקיקור.

היי דאוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

מאזינים מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגריטיס, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מ-9, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: אז נכון, לא יום שישי, אבל יום שבת, ושבת מבורכת לכולכם.

יס, סמי. אוטוטו, תרזיז יגיע. נו, נו, מה אמרתי לך? זה לא אני, זה הווינאמפ, זה הסמוך.

השיר הבא יוצא לכם, כוכי ורובן, אמנם לא סטליוס, גם זה יגיע. אבל אנחנו עכשיו מנענים עם הדורבוקות, עם מחיות כפיים. יסו יסו, שר השנים.

0: Curitiba.
1: יעשו יעשו לכל המצטרפים. מי הצטרפה אלינו? וואו, איזה מוואל. איך אפשר לוותר על המוואל הזה? שימו אוזן, אפילו בפול ווליום.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου τσιγανάκ.
0: Έλα βίτα μου. Βίτα σε ρέτη.
1: Νάτις, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה. זה פיריס מילס.

זה אבא של נאטיס הגדול. שבוע טוב לכל המצטרפים, לורד, לדוד שוקר. את השיר הבא אני מקדישה לך, פלפל. מקדש גם לך, עמליה. עוד מעוול ענק. ואחר כך נוריד מעלה קצת לשקטים ונסיים בזה בקיקו.

0: מחיאות כפיים.
1: רדיו דבש, דבש,
2: דבש,
1: דבש.
0: רדיו דבש. זה היה יניס פלוטרחוס, והורדנו מהלך שיר שקט ענק ענק שיניס פלוטרחוס מקדישה לכל אחד מכם בהמון אהבה. אבל אני רוצה, לפני שאני משמיעה לכם, אני רוצה לתרגם. אולי זו הייתה טעות שאהבתי אותך, אבל אני לא יכול לחזור לאתמול ולהפסיק לחיות. אולי אם תמצאי עצמך במצב שלי ומישהו יפגע בך, אז תביני איך אני מרגיש. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. את רואה את הסוף כאן, הגיע. חשנו שזה חלף, אין לנו פתרון אחר. את הולכת לפצל את זה כמו ידידים, אך הדמעות זורמות על השפתיים. את לא יכולה להסתיר שאת אוהבת אותי. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, את תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יש שלך. אז בואו נשמע.

המון המון תודה לכל מי ששיתף את השידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי גריק, סטליוס דיונסיו, מגריאמו נפיגיס,

אנחנו נעבור הישר לאריסן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, בהמון אהבה. אני יודעת שאת אוהבת את אריסן, אז בחרתי לך את השיר הזה, ג'וליה. שיהיה לך שבוע נפלא.

שלום קובי שכותב, אין על המוזיקה היוונית ומרגיעה את הנשמה, כמה שאתה צודק. שבוע טוב לעידן גונן, איזה שיר מקדישה לך.

ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה מלאך, לזכר הימים היפים בתחילת השידור ברדיו דבש יווני. עם פתיחת הרדיו. ומיד אחרי זה השיר שאת ביקשת, יפה תמסי. Telos Kajanjidis Kefuteos

0: שמענו את המלך, אין עליו. זה היה בשבילך, משה מלך. נמשיך עם אניק סמנה, הפעם לא סטליוס, הפעם שלומי סרנגה. אז רגע רגע, קודם כל אני רוצה להקדיש לך, יפה טימסית, את ביקשת את אניק סמנה, ומיד שלפתי את סרנגה, אז הנה.
1: טיפה אקסמוס, טיפה יויוס סמנה. O para estratimentos.

0: לא נשמע סרנגה, אני נשמע לי כמו חיימקיס, נכון?
1: ערביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז מה אתם אומרים שנעבור לקצב הזה בקיקו? כבר התחלנו עם אניק סמנה, אז נמשיך. פסחל הסתרזיז, איפה אתה? איפה אתה סמי? היי דסמי, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו כאן ברדיו דבש.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבוע טוב לכולכם. והנה, הרגה. גם הוא מגיע במיוחד בשבילך, מוטי אהרוני. במיוחד בשבילך גם ארינוס. מוקדש לך ממאיה.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν άκουσα.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קטרינה סטניסי, סגנומי קיריה. מוקדש לך מומי לוי. קדימה לרחבה.
2: מילה פוריש, פושו מילה שטוב בלי תדיקו. ושיחו מאפי, εγώ σε ξένου

0: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Οχ, οχ, οχ, έτσι, έτσι, παιδικό. Ισαϊάου, אני מקווה שאתה כבר לא בנהיגה.

θέλω να δεις. Μου λες με πονάς. Θέλω να δεις.

ומי מגיע אלינו? מסטולים לאללה, אלה אלה, שיקורים, רוצים לשיר לך, ניסו. בוא נשמע מההתחלה.

0: Opa!
1: É dela magué, que é cali, bota-lhe costa.

וחזרתי מיד, אז אתם יכולים לחזור. שבוע טוב לשרית הרוסי, אני מקווה שאני אומרת נכון. מימי עוד נמצא איתנו, יוסף בחר, יעקב צינור,

הדורות. תרזיז חזר אלינו במיוחד לסמי התותח. איפה אתה תותח? חוצפנים השיכורים, פשוט

לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה, שבוע טוב לאתי ועובד מחלוף, לכל המצטרפים באשר אתם, שמחה לראות אתכם. והנה השיר של עובד מחלוף, אפטוס, קדימה לרחבה, אתי במחיאות כפיים, וכולנו עם המון המון פרחים לראשך.

אז בוא עזור לכוכב הכהן קלדרון, מוקדש לכולכם. זה בקי כהנק, אוטוטו לפני סיום.

רדיו דשא שני 24 שעות ביממה רדיו זהו חברים יקרים, חברות יקרות, אני מסיימת עם השיר הענק של סוטיס וולניס, מקדישה אותו לכולכם באהבה, לשבוע נפלא שיהיה לכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. מקווה שנהנתם, אז תכתבו לי ותמשיכו להזין לרדיו דבשי.

הוציא 13 אלבומים ו-12 סינגלים. את הסינגלים החל להוציא בשנת 1967. את האלבום הראשון הוציא בשנת 1975. והאלבום האחרון ב-2009. ב-1976 הוציא את האלבום ספינות מתות בנמלים, ואני טעיתי בתחילת השידור, אמרתי שזה האלבום הראשון, אבל זה היה האלבום השני. את הסינגלים החל להוציא בשנת... איפה? פשוט טעיתי, רגע. הנה, אלבום זה הוא הוציא בהפקת פני בר, שימצא באותה תקופה אמני פול גדולים רבים, כמו פרפניאדיס, אגוראוס, צאוסקיס, לפקס, בקליס ועוד, שכבר לא התאימו לחברות התקליטים הגדולות המסורתיות, כמו גם זמרים צעירים שאולי עייפו מהשירים הפוליטיים והחברתיים, וכך קרמנידיס הפך לכוכב ממעלה ראשונה. האלבום ספינות מתות בנמלים הוא סימן העיקר של קרמנידיס, והוא מבטא בצורה מושלמת את מהלך שירי העם הקלאסי בשנות ה-70.

1979. את מנצלת אותי, יקירתי, את חולשות האהבה שלי, את טוב ליבי ואהבתי, ואת פותחת לי פצעים רבים, ואני לצידך לנשיקה. שותה איתך צער ודמעות. ככה זה לצערנו, אבל מה נגיד? לא משנה כמה נרצה, אנו לא יכולים, לא יכולים, לא לאהוב. יש לנו חולשות, חולשות אנושיות, ולמען אישה אנו מקריבים, אנו בוכים וכואבים. את מנצלת אותי, יקירתי, את מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, שפעם נתנה לך את שתי השפתיים, עם 1,000 חלומות ומטרה אחת, ואני לצדך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות.

כן, איריס, עוד מעט תשמיע את השיר שביקשת. בינתיים, בבית שנבנה מדמעות, כך שר פוליס. מוקדש לך.

שבת שלום לאבי תביסל, נכון, היום ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבי תביסל, ו...

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תמר רמת יסו עינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך. אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי, עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך, אולי הערב ימתי קצת, אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב, האגו שלי, כמה אני שונא אותך, האגו שלי, הסיבה היחידה לכך היא אתה.

שני, שבת שלום מבורכת, גם לך אימא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה גם לכם, משפחת איה שהיקרה, אוהבת אתכם המון.

מה בו, המקור תמיד יפה יותר, לרוב לפחות. שיר בטיקו, ומיד אחריו מה שביקשתי, איריס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: הנה רדיו דבש יווני, ויריס שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר המנגסים מוקדש לבעלי היקר גבי לכבוד יום הנישואים שלנו, מאחלת לנו להקשיב לצלילי הבוזוקי לעוד שנים רבות. המון המון מזל טוב ליום הנישואים, אושר, בריאות, נחת. אז הנה, בשביל בעלך גבי.

ממשיכים עם פוליס קרמנדידיס, עיניי האהובות מ-1979, תעזרי אומץ עיניים שלי ולא אחר להחזיר אלייך את החלומות שגנבתי ממך. תתחזקי עיניים שלי, לא אשכח אותך, בלעדייך לא אוכל לחיות. בשביל מה אני צריך את כל האושר הזה כשאני רחוק ממך? את נותנת לי שמחה ונשימה בחיים, עיניי האהובות. התחזקי עיניים שלי ולא את הכאב, להשיב את המרירות שנתתי לך, ואם הם פיתו אותי ללכת עם מישהי אחרת, אני מצטער על כך, אהובתי, אני מתנצל, אני עדיין אוהב אותך.

פוליס גרמנידיס, שהיה כוכב משנות ה-70, עבר תאונה קשה מאוד. כפי שמדגיש העיתון אספרסו, הצלחותיו עמדו במבחן הזמן, אך הוא הושמד. ב-22 למאי 1997, בזמן שחזר מאתונה לסלוניקי, מסעית התנגשה במכוניתו והוא סבל מתאונה זו עד יומו האחרון. עצבי הראייה שלו נהרסו ואובדן ההכרה שסבל ממנו לא אפשר לו לעבוד. העצב הרב שלו גרם לו לסרטן ריאות, למרות שמעולם לא ישן או שתה, ואשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. כן, עצוב. אל תאחר, אומר פוליס קרמנידיס, והוא מתכוון אליך יוסי כהן.

תמיד חשבתי שאני קטן יותר מאחרים, היה חסר לי אומץ וכוח, ובבית שלי היו ממוסגרות תמונות של כל המבוגרים, כאילו הם היחידים בחיי. אבל לאט לאט למדתי והבנתי את העניין, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, זה גם לא אכפת לאף אחד. תמיד חשבתי שאלה שכותבים ספרים ואלה שמפרסמים מאמרים הם נהדרים, ולא היה אכפת לי מהשקרים של העולם. אבל אט אט למדתי והבנתי את העניין שלך, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, גם לא אכפת לאף אחד וגם לא לי.

אבי תביסל כותב במאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזה שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע, גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני רוצה...

אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת צד לעברים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוח, אוח, איזה קצב, איזה בקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת.

נינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם, שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם וכיף, ריקי. תודה לך, נינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה. טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים. וטוב שיש גם את איריס, שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים. אז הנה, אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון.

0: שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגני ומעיין ואליעזר פרי. כל זה מסבא בונפיל חיים והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. והבת שלי הקטנה, והבת שלי הקטנה, עינת בוגנים. תודה רבה.
1: תודה לך, חיים בונפיל, שאתה כל שישי איתנו, ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך או לכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס, קרמנידיס. ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה, תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק, אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי, אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה?

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף. ולמי, למי עוד? לאלייך מרים אבו, ולך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ולך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנדידיס 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

כן, פנינה גבאי כותבת, אני שקורא מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, פנינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מיובשים בחצר.

עשבי טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוש שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? עשבי טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני בבית במנעול החלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לפקוט בחימר.

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר, כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה ילד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתן במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבוזוקי.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, אוח, מוזיקה כזו, רק ברדיו דבש שבעוני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפיל. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, מבעד לעצים. הבוזוקי נאנח, הוא למען אישה, הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי בפעם השנייה.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דינסיו, מילאס, קרס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פפא יוריו, שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מייס ויורגו צליקיס.

Polis Kewani Bey. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביא אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק, מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמנידיס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחליס תרזיז. כן סמי, כולם אהבו את תרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאיי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאיי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, יווני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד, אין על השידורים שלך.

תמיד היה מעולה. תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כן, אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה, שבת שלום ריקי לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת, אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלסה, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. את הלכת או אתה...

ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: טיפה ימינה, הכפתור טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: הנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו נמשיך עם לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2025.

איריס, השיר הזה בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מה המקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים, למען השכל הישר ולמען עצמו, בשבילך איריס. דימיטריס מיטרופנוס.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט אני קיים איפרקו מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι, και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Βάρκο μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει η αντίστοιχη.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου. Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο κουμπλέ.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

ופתאום אני קפצתי. עמית אביסל כותב לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורכת השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו קרמנידיס היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך לתת לנו כמה שעות של הנאה וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, וחז"ל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב, שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה, אבית אביסל, כרגיל, כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב. ובכלל, כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבית אביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים את הימים הביזנטיים.

0: רבה דוד ירין, מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש יווני ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור אש, תודה רבה, פשוט תענוג כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט סיפור על חייו, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: אל המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

ברוכים המצטרפים החדשים לצ'אט שלנו, לקבוצה בוואטסאפ. עמיחי, דורית, אייל. ומי שעדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה, הנה, מתחילים, אז איפה אתם? תשלחו לינקים לחברים, שגם הם יאזינו, ובפול ווליום.

פסיכופת והפכתי למאומת, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית והפכתי לנווד, הפכתי לקפ...

0: שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו.
1: חלום הוא אל המכן רק להתחתן אלם לעולם ואת הבת גם
0: יופה.

כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא. וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

שבת שלום, שבת דבש לאליאב נחמני שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן, או בשמו אמיתי, אריסטידיס, או אריסטוד, סייסנס, וואי וואי וואי, משמעות משפחה, די. נולד ב-19 לינואר 1940 בקלמטה שביוון, תחת הכיבוש הנאצי. הוא היה בן זקונים למשפחה יוונית אורתודוקסית. אביו מישל ניגן בגיטרה ואימו פניוטה ניגנה במנדולינה. כשהיה בן 8 עבר עם משפחתו לאתונה. שם השלים את לימודיו בבית ספר עממי. כילד כבר ניגן על בוזוקי, גיטרה, פסנתר. בגיל 11 השתתף בתחרות כישרונות צעירים וזכה במקום הראשון. בגיל 16 החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע, אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי אריסן הוא תעלומה.

כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם ים מס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פויסס? שם יתותך מוטי ארוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל. כך שאמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה הזיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מההתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיעה את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

0: רבי.
1: חיים מונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתלוי. ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך אגל לוי. הפעם סטליוס קזנג'ידיס ביחד עם מרינלה.

בשביל לערוך את השידור הזה פשוט חפרתי וחקרתי והצלפתי דברים שלא אומר משהו שהוא לא נכון לגביו, לפחות אני משתדל.

תמצי את השיר הבא, אני שולחת אלייך, דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה, איפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. אוי לי, הנה דבר משובח לעזאזל. אוי לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. אוי לי, הו, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, אוי לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה מההתחלה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום, והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום בום. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו ארבע שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני. אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צהל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צהל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבכירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית, אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960, בגיל 20, הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון, שחגג השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם מההתחלה בלי הפרעות, השתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזאג'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, שהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליב. באותם ימים זמרת צעירה בוגרת להקת צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה אליזה זיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם היא הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן, כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ואליזה הכירו. אליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני, על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר בחיים הכל עובר ונערה ממש עוצר, ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שמוצלחים, שמוכרים. פפלומה השמיכה, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. ושמיכת הקוטנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על שמיכת הקוטנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקב של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך, לעיניים שאני אוהב, ושמיכת הקוטנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמה רומנטי.

רוצה להמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון, אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לכן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני היקר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום כלתום, אינטה עומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צעד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית. אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

והנה הביצוע ביוונית, ואותו אני שולחת אליך, תומריקו, מכולנו פה

0: אותה שנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפן, את יודעת. אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה. לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה על פיה, אריסן הוא מרגל, פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסה נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל. הוא שב לככב בתורי הרכילות, אשר היו מלאים בצילומים שלו עם כוכבניות תורניות. בינתיים, אליזה הזיקרי ארתה לאריסן. ב-1968 ילדה הזיקרי את ביתם המשותפת סני. הלידה הייתה שיאה של התפוררות מערכת היחסים בין סן להזיקרי. כי אריסן ניסה להתנער מאותו אב, ואף לא נכח בלידה, עד שלבסוף המצב יידרדר לאלימות, ואליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים, מספרת סני הבת, אליזה סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור לאריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: כמה שמח
1: חריסה נסע.
0: רגע, רגע, מההתחלה.
1: זמר יווני שפשוט שואב אליו קהל כל לילה ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו ובאמת ראינו תופעה, הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע, עוד שווה, עוד שווה, עוד שווה, עוד שווה, לכל התנועה על כל שפת הגוף שלו, וזורק עיניים וקול וכולו, הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים לצלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן.

שבת שלום, שבת דבש לבת שלי המקסימה יסי שני, אוהבת אותך. לנכדה המקסימה של יוריאן, לאבא אילן, לכל מי שמאזין לי, גם לכם, אתי ומשה סעיד. והם כותבים שהם נמצאים בהודו ומאוד נהנים מהתוכנית עם אריסן.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגו עלה. את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מהי תלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה זינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מנמו, מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה הזיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר, האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן, ועודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר, כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית, עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן, ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באל אברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם אגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון, והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו. הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזהרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון,

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים. ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב. אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

לגן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים פיגה פיגה.

דן לוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת שלך ריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה מהבעל גל, ובכולנו

גל כותב, כל טקסס עם הקאובויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו? אז מזל שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל.

באוקטובר 1971 הקשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שנגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המארגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המארגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שרק בישראל.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות נושא פרסים לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4888-108 ושוב 052-4888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר, שר

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך. אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בשרוני, שרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

הכיפור. הלכתי עם אריס, ציינו כל היום, באנו הביתה, והוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית, ויכוח לא הכי יפה שבעולם, והבטן

0: פליק פה, פליק שם, ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה, והיא לקחה אותי, אמרתי, אני חושב שאני יולדת, נגמר הסיפור, ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן, בלילה, והוא נכנס וראה את סני ואמר, זה שלי. זה פשוט שלי. למה הרגליים בידיים דמו לו. כי הוא כך צחקתי, מה שלך? זה שלי, זה שלי. אמרתי, בסדר, שלך. כל מה היה לו ככה, זה שלי, זה שלי, נתן סן. כל הקצפים שהיו לו בכיס כאן. זה שלי, זה שלי. וזהו, לקח, אני יודעת מה, איזה 3 ימים, 4 ימים הוא כבר לא היה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי. אני הייתי במראה שחורה, איך נקרא לזה מראה שחורה? אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היכה אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, והוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזו.
1: הוא תופס. לאן אתה הולך, שר אריסן? נשבעת שאתה אוהב אותי, ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי, אז תגיד לי מה אתה זומם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך? אתה לא זוכר חיים שלמים, אתה לא מרחם על ליבי הטוב, אני לא יכולה לסבול את הפרידה, אל תעריץ אותי. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? עדיף לקחת תרופה שחורה והשקע אותי בה. אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך? מי הולך? מי הולך? אף אחד לא הולך, לא עוזב את רדיו...

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: יסו נמרוד, את השיר הבא, אריסן מרקיד אותנו בסרטקי, ואני רוצה שתצטרף עם הבוזוקי. יסו בעלי היקר שאוהב את אריסן.
2: יסו, אריסן עלי, מה העניינים אשתי השדרנית?
1: הכל דבש.
2: שישאר לך ככה כל החיים.
1: לשנינו, אמן. אז הנה, מההתחלה. בוא תצטרף איתי לסרטקי.

אני חבל לפספס כזה שידור. אשתו של יורגו, שרה ריסן. היי, אשתו של יורגו, לאן יורגו שלך הולך? לאן הוא הולך ואיפה הוא נשאר ער? הוא לבש את בגדיו הקהים, הדליק את הסיגר שלו, הוא נכנס לרכב שלו והוא בסדר. יורגו הוא רשע, ואל תאמינו לדבריו. אחרי השעה 11 הוא הולך כמו חתן. אשתו של יורגו, אני אומר לך באחריות, יורגו שלך מעמיד פנים. הוא סיפר לך על עבודה, הוא נשק אותך ברשעות, והשחר הריח, אבל הוא לא חזר.

0: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבע ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
1: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
0: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
1: מי יחזיק אותך, חברים?
0: מאיזה בחינה?
1: למשל, שהיית בצרות.
0: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
1: אריס, זה באמת שמך, אריס?
0: אריס, זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס, אריסטוט.
1: יהודי?
0: בבקשה?
1: אתה יהודי?
0: אני לא יהודי, לא.
1: אתה אומר את זה בצער היום.
0: למה?
1: אמרת את זה ככה, זה היסוס כזה.
0: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
1: יש לך פספורט ישראלי, נכון?
0: אזרח ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
1: עכשיו, אריס, כמה...

קרסן אוהב, גם קצת את יאניס בוטרחוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך, בכאב שלך אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

חיים טובים מלאי שמחה לצד רעייתך אהובה, אישה מדהימה משכבה ומעלה. מאחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת.

0: באותו זמן הקליט את השיר זוג אופרת לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריכתייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או קצת או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוג אופרת לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו, לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוג אופרת. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שהקליטה לי וסיפרה על אריסן, ועל השיר ששרו יחד, זוג אופרת. כן, היא החליפה את אליזה זיקרי, והרבה לא יודעים שהיא בעצם שרה את השיר הזה בתקליט. זוג אופרת, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה ענקית. אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: איזה יופי של שיר, זוג ופרד, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל המי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קז'אג'ידיס הגיע לאמריקה והתארח אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף אני

בארצנו הקטנטונת, נאמין בארצנו, וגם מודה אני לפניך, אחד השירים היפים

0: המקדש לכם, סמי ורותי, בהמון אהבה. אני הבטחתי להשמיע לכם את השיר של סטליוס קז'וידיס ביחד עם אריסן, אצו פאלי, שהקליטו בארצות הברית.
1: אכנס קומציה תיגרדיה מו מה קטלבה

0: ξένα, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Και είναι σιρ νατήρ.
2: יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב על רחוב מדרכה שצמודה למועדון ואנשים בחליפות מתרוצצים אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית כולם מדברים באיטלקית באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה
3: גלו ומנג'פוני אלה האנשים שחלשו על המקום בעיקר של המאפיה אחד מאפיוניה שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם עם שפם כזה ורוקד אז הוא מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים.
1: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה, אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוכרית ומשקפיים צהובים והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו להיטים גדולים כמו דם דם, אספרה, מנמו גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור

ואת נערה. ב-1977 הגיעה להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון, ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זהרו דאח, כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של הריסן, שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה! מוקדש לך איציק סובג! בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון, קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו החלומות עבורנו. בואי נלך לישון, קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. תמיו איפנו קטרינה.

0: miserere.
1: הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי, בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז. ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000. האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי אמשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים. לצורך פתיחתו וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים. חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למחירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של הריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסים הזקרי, והיה לי את אבא שלי, הריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7 בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. אחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ. הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת, ראיתי את המונית למטה, בבית בתל אביב. ואני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. ואני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה 3 קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. הלכתי לחדר והלכתי לשם.
1: כן, שמענו את סני, הבת של הריסן. רק אתמול נולדה, שר הריסן. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו.

בשנת 1992 ברחו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים, שם מצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיווה לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו, ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי, המרגנו, סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך.

0: שאני יודעת באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: כן, זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת. פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן להונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ. היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוואתו. ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא הונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ון, בנו של דוויקו, שניגן עם אריסן עד ימיו האחרונים, טוען, אני מאמין שהוא עדיין חי. אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל.
2: Amor, estoy solo aquí en la
1: playa.

וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנה מוקדש לכל האימהות.

שלי למטה בזרם, למטה בנהר, יוצאת בלילה מחשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתי, אוי מי לא שמעתי לך, אוך אמי לפשי שחורים, אמי סלחי לי. למטה בזרם, למטה בבוץ, כמו צייד פגעה בי, אדם זורם שחור מהלב שלי. למטה בזרם, למטה בבוץ, זו הייתה אהבה משעבדת, אוי מי אהבתי אותה, אוי מי לא שמעתי לך.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו. העיניים שלך בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי. מוקדש לך, תומריקו, באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית, בעלת קול וסגנון מיוחד, ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

פשוטות. שבת שלום לאייל שהצטרף אלינו. דרישת שלום חמה

0: לוי מטקסס שכותב תוכנית נפלאה של ריקי נותנת טעם לעוד
1: אספרה.
0: ואת השיר הבא אספרה אני שולחת אליך מנסה

חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אל לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, עוד קצת, אגביים תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, אגביים תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו. יהי זכרו ברוך, דוד איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה, שהוא הרגיש שאלוהים שכח

0: Λέω μου Ζούκη, μιλάτε με ακόμα ένα φως. Ράδιο Βάση Ιωβανή.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קובולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית, שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון ואקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

קיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו, שיטת הנגינה שלו, הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה הראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה פטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולחת אלייך אסתי.

לאיש הקשוח מאוד. אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

ודניאל כהן, שתהיה לכם אחלה שבת, מסבא חיים בונפילד, הרבה בריאות. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, השיר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חיים. שבת שכולה דבש. כחוקאי לפתע פתאום אקסו פדיקו זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים. ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חבר'ה, לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. אז הנה בשבילך, חיים בונפילד. שתהיה לך שבת מוארת ויפה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל, כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז השיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלרס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע. אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי לא הבנתי, חבל על הזמן, שדרנית מעולה, כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף, והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים, לפקוט על מר הים, עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל, אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה עשן מגונה, עם סכינים בלב, אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו, סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

אז נכון, היום אני קצת חולה, קול קצת צרוד. יש כדי לא לדבר הרבה, אבל כן, שירים נהדרים הכנתי.

מי נמצא איתנו היום, שפשוט יכתוב לי שידע, שאוכל לברך, שאוכל להקדיש. שבת שלום למרים אבו, לסר ג'רסי. שבת שלום לרית פלד, אריה ויספיש, אריה וטובה. שבת שלום גם לשלומי קובץ.

חיים בונפילד כבר מבקש לברך את שני הנכדים שלו, שון אדוני, עדן בוגנים וחברתו מעיין, שנמצאים במיאמי. תשמרו על עצמכם מסופת הוריקן, ולכל משפחת בונפילד מהסבא, ולכל חברי המועדון, שבת מבורכת. אז הנה, בלי הפרעות, מההתחלה. כן, אני הקראתי את זה כי פשוט פחדתי שזה יברח לי. אז תסלחו לי החברים שביקרו.

וואלה, התעייפתי מהשיר הזה. רגע, רגע, מי מצלצל? זה, זה, זה. כן, פנטזי שולח נשיקה. למי, למי? לך, מרים אבו. ומרים כתבה לי, אפשר לבקש את שיר של פריס פנטזיז. כל שיר יתקבל בברכה, אני מאוד אוהבת את השירים שלו. אז הנה, מוקדש לך באהבה, מרים אבו, לשבת מהנגד ויפה, עם המון המון נשיקות. אז הנה, קבלי.

ולפריס פנטזיז רוצה להמשיך עם שיר חדש מאוקטובר. מה שלום התינוק שלי, הוא שואל. אז כן, כאן שמענו את הטלפון.

0: για σένα ναι πεθαίνω.
1: Σαββάτ σαλόμ λέιτσικ ντάλι λεσούκι πάζ αβίτα μπισάλ. Εφού ατ μπελ πάζ. מרי זיידן ג'יימס כותבת, ברצוני לברך את עם ישראל בברכת שבת שלום ולמשפחתי היקרה שבת שלום, שבת שלום ומבורכת. והנה בשבילכם פלמקיה מחיאות כפיים עם סטטיס אגלופולוס, שהוא למעשה הבן של מנוליס אגלופולוס. אז הנה קבלו באהבה וכמובן במחיאות כפיים בפול ווליום.

0: סעיד גליקריה רוצה לעשות לך לילות קסומים, ואני מצטרפת. כן, בהמשך גם הברכה והשיר שביקשת, זה נשמע בהמשך, אבל עכשיו על הבמה גליקריה, ורוצה לשיר רק לך, אתי סעיד.
1: תסתכלו, הנה היא אבנגליה מרגרון.

תאמינו לו, רק מהשידור אני נעשית בריאה. אז כנראה אני צריכה לצפות יותר, מה אתם אומרים? יהיה נצפות הרחוס על הבמה. והוא רוצה לשיר לך, שרה כהן.

כן, לא כל כך שמעו. האיכות של השיר לא הייתה מי יודע מה, אבל השיר הזה באיכות מעולה, ריטה סקלריו ביחד עם קטרינה סניסי ברגעים קסומים ברדיו דבש יווני. תמיד יש רגעים קסומים, נכון דוד ירין? שבת שלום לשאול גיאת, לכל המצטרפים. אני מקווה שהרעשים נראים.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: מי צעק עלו זה רדיו? פשוט קפיץ אותי.
3: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו
2: דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש. על הבמה, לקו זזופולוס. בשיר חדש חדש, הישר מהתנור. והוא אומר, המנדטים שלך הגיעו. על איזה מנדטים הוא מדבר? די, די עם בחירות.

והם רוצים לשיר לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, הם אומרים כוכב זורח. כשאתם כאן איתי ברדיו דבש, הכל זורח.

0: אתם נהנים!
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לאתי לוי שהצטרפה אלינו לוואטסאפ, לקבוצה שלנו. שבת מבורכת, יעשו נורית, נורית פלט שכותבת אחלה שירים. אנחנו הורדנו הילוך. אתה כל כך צודק, יהושע פז שכותב לשתף. קדימה, תשתפו, אני אשמח אם תעשו שיתופים, שעוד חברים יצטרפו אלינו לקבוצה, להזנה. ואני סתם מפריעה, אז למי אני מפריעה? לשיר של תמיס הדמנדידיס. ובואו נראה מי ביקש לשמוע את הזמר הזה, הזמר הענק הזה. אתי סעיד כותבת, אבקש שיר של אדמנדידיס למשה סעיד, הבעל האוהב המפנק, המון המון בריאות משתך אתי. אך איזה כיף, איזה יפה זה, כמה רומנטי. אז אני רוצה להקדיש לך, משה סעיד, באהבה מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, וכמובן מההתחלה בלי הפרעות. הוא אומר בלי אישה, איך אפשר עם בלי אישה, איך אפשר?

כן, יום טוב סקירי, אני אפילו הקדשתי לך ולאשתך את פנטזיז, אבל בהמשך אני אכניס מהר איזשהו שיר נוסף שלו, אולי בזה בקיקו.

אנחנו רוצים להמשיך, ומה אנחנו הולכים לשמוע? סוקרטיס מלמס, שיר חדש חדש, הישר מהתנור, הקוץ הגדול ביותר, כך הוא קורא לשיר, זמר אחד הטובים, אני מאוד אוהבת את השירים שלו.

רוצה להמשיך את השיר הבא. אני שולחת אלייך נורית פלד, נייס בלמו אדיפס. כמה אני אוהבת את השיר הזה, וכל כך הרבה ביצועים יש לשיר הזה. אחד הענקים במוזיקה היוונית, נייס בלמו. איפה אתה מוטי אהרוני?

שוב שבת שלום יהודה גוזלין שהצטרף אלינו. שולחת אליך את השיר הבא, פסחליסטר זיז, ושוב תודה על הלינקים שאתה שולח. מוקדש גם לך סמי התתך, פסחליסטר זיז, השמנצ'יק שלך. והוא אומר, מה אתה אומר?

אומר לטובה, אני תלוי על השפתיים שלך. לא, לא, סתם, זה סוטי סבולני שאומר את זה, אבל הוא רוצה לשיר לכם, ארי וטובה, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אני תלוי על השפתיים.

0: שירענן, נקווה שזה לא יקרה בשנית. אז או שאני הדבקתי את המחשב, או שהוט התחילה לעשות בעיות. על הבמה יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? אתם זוכרים מי זה? כמובן הבן של יאניס קוטרחוס.
1: אנשו תולאו, אנשו תולאו,
0: מקדישה לך סרט קוטרחוס.

0: שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו ומצטרף אלינו גם יניס פלוטרחוס האבא. שמענו את יורגו הבן ועכשיו האבא, והוא אומר אני עדיין אוהב אותך.
1: Για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου, κι όχι γιατί σ' αγαπά.

0: radio da vas do vas
1: כן שמענו את יאניס פלוטו חוס וגם עם רדיו דבש את השיר הבא דוד ירין אתה הגעת בדיוק בזמן כי סטרטוס דיוניסי הוא ביחד עם מרינה שולחים לך הקשב חבר ככה הם אומרים הקשב חבר תראה כמה חבל נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה לא היה לה לב בתוך החזה הייתה שקרנית לא היו לה עסקים אגונים אל תסמוך על עיניים שבוכות היה מרגש לאהוב אותן אם אתה סוגד להן הם יצחקו עליך הם יפגעו בך ואתה תסבול הקשב חבר תראה כמה חבל נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה היא עמידה פנים שהיא אוהבת אותי עכשיו אני סובל והילדה המשוטטת צוחקת מוקדש לך ממני, מיורה, ומכל החברים פה ברדיו.

0: כן, אנחנו בשירים השקטים, הרומנטיים, היפים. דואט נוסף של דמיס הדמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי, והוא נקרא בלב.
1: תודה רבה.

άλλο πως έκανες μαζί μου, μην του πεις.

איזה יופי, איזה קול, שני זמרים ענקים. ובא לי לתרגם לכם את השיר הזה, למרות שסיימתי להשמיע. אני עוזב, אבל תכסי את עצמך היטב, כל כך קר הלילה, כפוש, ממה. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת, קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים. אם יום אחד תחפשי אותי, את תמצאי, את תמצאי אותי, בלב כמו שאדם זורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אני עוזב, אל תתקשרי אליי, לפעמים אם את רוצה, לדבר קצת מתישהו. אני עוזב, ואת תהיי מישהו אחר עכשיו. אל תספרי לו על החלומות שחלמנו ביחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי, את תמצאי. כן, אני רוצה לעבור הלאה, סטמטיס גרונידיס, אבל לא לפני שנברך את המצטרפים החדשים, חדשים ישנים, אבל שמחה שזה מצטרפים לכל אחד שמצטרף אלינו. מלכה ססון, גיל רפאל פרי, סמי ורותי זקן, ומי עוד, תכתבו לי שעדה שאוכל לברך גם אתכם, להקדיש לכם.

0: שוקי פז, אני הבטחתי לך את חסרי השיניים, אבל לא כרגע עם השירים השקטים, זה הולך אצלי, אמרתי לכם את זה כל פעם. אני מתחילה בשמח, עוברת לשקטים, אחר כך הרבטיקו, זה בקיקו, אז להמתין בסבלנות, יהיה הכל, ותהיו איתי עד הסוף. אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת, דימיטריס טרזופולוס.
1: Εσύ δεν θέλω να μου κάνεις το παρελθόν

ושוב אני רוצה לברך את מלכה ססון שהצטרפה להזנה. אני רוצה להקדיש לה את השיר הבא שכבר מתנגן לו, פריגי פסע, נסיכה, כל כך מתאים לך. על הבמה וסיליס קרס, ובואו נאחל לבסיליס